0: Chamo khashash marbe a. Yame ni nye nye je jima rani kim bujeo. Da wana kanche cha ura shue da. Nye ke lingu.
1: Chamo di nye babe gechu.
0: Ola ke sebre be. Shimbe shibishtu. Nga zi sakana jaya mduwa. Chamo chow ya gu tinje rangge yu ya karimba. Tao wana, kini tundu suyubi gebe degu yubi a.
1: Yinba chachio.
0: Chansi gebe a tunda dirbe. Yujie, changgu shen nga rangli mungi. Rangdu da, shamo dizu rangba lage, rangli tugu na.